0: Ця трансляція здійснена Європейським парламентом. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту Europal Radio.
1: Banky zohrávajú v našom každodennom živote veľmi dôležitú úlohu. Dôverujeme im v tom, že postrážia naše peniaze, spoliehame sa na to, že nám dajú pôžičku na byt alebo dom a používame ich služby na posielanie peňazí do celého sveta. Tak ako my rátame s tým, že nám naše banky pomôžu spravovať naše peniaze, potrebuje Únia vlastné banky na plnenie svojich kľúčových úloh a cieľov. Určite ste už počuli o Európskej centrálnej banke, ale viete, ako ovplyvňujú jej rozhodnutia vašu peňaženku? A viete o tom, že existuje aj Európska investičná banka, ktorá má svoj vlastný účel? Pozrime sa podrobnejšie na obe banky. Začnime tým, kde ich nájdete. Európska centrálna banka, v skratke ECB, má sídlo vo Frankfurte. Frankfurt je najdôležitejším finančným centrom Nemecka a mestom s najväčším letiskom v krajine. Preto je ideálnym vnútroštátnym i medzinárodným cestovným uzlom, a to aj v prípade služobných ciest. Nie je náhoda, že si Únia vybrala Frankfurt za hlavné sídlo tejto dôležitej finančnej inštitúcie. To isté platí aj pre centrálu Európskej investičnej banky, známej aj ako EIB. Nájdete ju v hlavnom meste Luxemburska, ktoré je významným medzinárodným finančným centrom a zakladajúcim členom Európskeho hospodárskeho spoločenstva, predchodcu Únie, ako ju poznáme dnes. A teraz o tom, aké úlohy tieto dve veľké finančné inštitúcie plnia. Európska centrálna banka dohliada na euro spolu s národnými centrálnymi bankami krajín, ktoré ho používajú ako svoju menu. Jej hlavnou úlohou je určovať a realizovať menovú politiku v celej eurozóne. Musí udržiavať stabilné ceny a usilovať sa o 2% mieru inflácie v strednodobom horizonte. A prečo 2%? Preto, že tak vysoká ako aj nízka inflácia môžu z dlhodobého hľadiska poškodzovať ekonomiku. Keď je inflácia vysoká, ceny rýchlo rastú a naše peňaženky sú prázdnejšie. Ak je inflácia vysoká dlhodobo, nevieme si za tie isté peniaze kúpiť rovnaké množstvo tovaru a služieb ako predtým. Preto je v záujme krajín eurozóny udržať mieru inflácie na úrovni 2% v strednodobom horizonte a zabrániť tak strate zákazníkov na svojich trhoch. Je dôležité zachovať dôveru v systém euromeny. Veľmi nízka inflácia však môže byť rovnako zlá, pretože dokáže spôsobiť zníženie miest a vyššiu mieru nezamestnanosti. Čiže ceny môžu klesať, no ľudia si aj tak nebudú môcť veľa dovoliť, keďže budú zarábať menej alebo si nebudú vedieť nájsť prácu. ECB má k dispozícii viacero nástrojov na ovplyvňovanie vývoja ekonomiky v eurozóne. Môže napríklad stanovovať hlavné úrokové sadzby na udržanie stability cien. Zároveň zodpovedá za zabezpečenie riadneho a bezproblémového fungovania platobných systémov, ako sú kreditné a debetné karty. Vďaka tomu je možné platiť bez hotovosti a rýchlejšie, bezpečnejšie a jednoduchšie previesť peniaze v rámci Európy. ECB však nedohliada iba na bezhotovostné platby. Má na starosti aj povoľovanie tlače eurobankoviek, ktoré používame pri platení každodenného tovaru a služieb. A má ešte jednu kľúčovú úlohu. ECB vykonáva dohľad nad európskymi bankami tak, aby bolo zaručené ich riadne fungovanie, ako aj ich schopnosť riešiť akékoľvek finančné problémy, ktorým môžu čeliť. Pozrime sa teraz na úlohu Európskej investičnej banky. Jej poslanie je celkom iné ako poslanie Európskej centrálnej banky. EIB sa považuje za úverový nástroj Európskej únie, z ktorého sa požičiavajú peniaze na projekty podporujúce ciele únie. Ide o širokú škálu odvetví, ako sú zdravotníctvo, vzdelávanie či bývanie. A odkiaľ na to berie peniaze? Nie z rozpočtu EÚ, ako by ste si možno mysleli. V skutočnosti si banka sama požičiava finančné prostriedky predovšetkým na kapitálových trhoch v podobe dlhopisov, ktoré potom požičiava na európske projekty za výhodných podmienok. Približne 90% týchto úverov je poskytovaných na území Únie. Ak podnikáte alebo pracujete vo verejnom sektore a máte projekt, ktorý je v súlade s cieľmi Únie, môžete požiadať EIB o úver. Banka posúdi vašu oprávnenosť a skontroluje, či spĺňate jej úverové ciele a či máte dobre vypracovaný podnikateľský plán. EIB nie je len jednou z najväčších multilaterálnych finančných inštitúcií na svete, ale aj jedným z najväčších poskytovateľov finančnej podpory na opatrenia v oblasti zmeny klímy. Okrem toho, že je úverovým nástrojom Únie, hovorí si aj klimatická banka. Boj proti zmene klímy je jedným z jej hlavných úsilí, preto investuje do udržateľnej budúcnosti pre všetkých. EIB zároveň podporuje čistú energiu a inovácie. Jej inžinieri, vedci, ekonómovia a bankári spolupracujú s podnikmi, vládami a mimovládnymi organizáciami v 160 krajinách v záujme budovania zelenšej budúcnosti. EIB tak poskytuje klientom z celého sveta celú škálu európskych odborných poznatkov a inovácií. Ako vidíte, obe banky Únie plnia odlišné a zároveň rovnako dôležité úlohy. Tak ešte raz. Európska centrálna banka zodpovedá primárne za menovú politiku. Jej cieľom je udržiavať stabilné ceny v eurozóne a dobrý stav ekonomiky tak, aby sme mali v našich peňaženkách dosť peňazí. Naopak, Európska investičná banka poskytuje peniaze na projekty, ktoré slúžia nám všetkým. Investuje do bezpečnejšej a ekologickejšej budúcnosti pre ľudí. Hoci obe banky plnia rozličné úlohy, jednu vec majú rozhodne spoločnú. Obe sú rovnako dôležité pre ekonomiku Únie a majú hlavnú úlohu pri zabezpečovaní prosperujúcej budúcnosti pre Európu. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke Europarl Rádio.